la'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

pengalaman life saving di seluruh tanah air Indonesia. Sambil kita beriktikaf, marilah kita bersama-sama mengikuti halqah maghrib insyaAllah pada malam yang berbahagia ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andus Tunku Haji M. Daud Hasbi M.Ag. dalam tema ialah pelajaran akhlak. Kepada beliau, tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, marilah kita aturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.